mo jai mu bi ye ye ye ma won tin fri e fini don to die mu a every side won su su ya brabo e ma wi asin fa odo muza oni abeja.

menso ye kan me kan ti asefo enya minim die bia menyo anasa mahu fi bintira if you said

my adoso. Wana ne owo ya di yakopon se. Wana me no ti ya mi ya de ni ho. Awurade e best mo da. Bede ba kuma yina ba ma awurade. Osa ye Kristo. Oya mi chono ka uno tin mi cho. Aban pa so nyango pa ari ebe ri. Ya de ba ma wa awurade.